怖いから、たらたりとすごいな、気にしなきゃいけなかったんです、なんだね。This is 1A to Lee Farmer, East Coast, East Babylon.